Jonah Blacksmith, her var det op på Radio GoFM i eftermiddag i Aarhus. Vi nærmer os klokken 15. Klokken 15, det er jo også ens betydende med nyheder, men vi når både musik for Teddy Swims, og lige nu, så er der Taylor Swift på Ines. I knew it, I knew you.